0: בנשמתי, בחמלה רבה, אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר הזה, יום ראשון בשבוע. חפפת בסיוון, תפשין פיווה, בשביעי ביוני 2026 למניינם. בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעימים, מקווה שעברה לכם שבת טובה, שבת שבה החלפנו כוחות, בטובת שבוע חדש שנתבשר בו בבשרות טובות, ישועות ונחמות, שעתיים נפלאות לפנינו, מלאות במוזיקה טובה, פינות הנפלאות ועוד כהנה וכהנה. המחרוזת החדשה שיצאה אתמול בערב, תודה רבה לכם על התגובות, ואנחנו נפתח איתה בעזרת השם את השעה השנייה. עד אז, ישי נוימן אחראי על השידור, דוד טוויטו על הפיקוח הטכני, וכמובן חיים קוץ אחראי על הפינות הנפלאות. כי בכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה, תפילה לשלום החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן הסרחת מסערות ראשם. כמה אנחנו צריכים להתפלל, עוד ועוד אנחנו שומעים על בשורות כאלו ואחרות, ועוד משפחות, וכאב בלתי פוסק של משפחות בעם ישראל שמאבדות את היקר להם מכל, ואנחנו צריכים להתפלל ולהתפלל חזק ולקבל עצמנו עוד קבלה אחת או עוד דבר מסוים, לעשות טוב ליהודי אחר, שבזכות זה הקדוש ברוך הוא יראה את הטוב שאנחנו עושים ויעשה לנו טוב בעזרת השם. תפילתנו נתונה גם על בני התורה, לא עם ציבור האברכים ובני הישיבות אשר ממיתים עצמם בועלה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על אדמה זו בשקט ובבטחה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. ארי גולד פותח. מה רבו, אנחנו נותנים עד השעה 9. בוקר טוב, בוקר טוב. אז אני מצוינת, יום הכי טוב שיהיה לנו.

0: אז כן, ביטחו בשם עד היד, עד היד, עד היד, לעד, בעזרת השם שנזכה.
1: בשם! עד
0: היד! לאמונה וביטחון, שלומי גרטנר, יוסי גרין עם עד היד, אתם על כל חיי מיוזיק. אבא טוב, שמוליק סוכות.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

שי ריבו, מתוך אלבומו שטח אפור, אחד האלבומים היפים. כן, הכל כזה בגרסה אקוסטית, נעימה, כיפית. פותחת לנו בוקר נפלא, שי ריבו עם משגיח מן החלונות, בעיקר מגשים את כל החלומות. שיר באמת באמת נוגע ויפה, וכיף לפתוח איתו את הבוקר.

שוב כאמור, ישי ריבו, אתם על כל חי מיוזיק, 102.5 FM. אנחנו ממשיכים הלאה, פותחים אתכם בוקר נפלא, מלא בבשרות טובות, חי מוישי רכניץ, עם במה הקדם, איזה שיר מדהים, שיר חדש, הוא מתוך הפלייליסט החם של כל חי מיוזיק, הוא באמת, בצדק, צדק גמור, וכן, שיר יפה.

משה קליין עם הסינגל החדש שלו, כל הטוב שבעולם. אתם על כל חיים מיוזיק, ממשיכים הלאה. חיבור נפלא, אחד השירים היפים של מאיר גפני, 2000 שנות גלות.

מילים והלחן של דניאל זמיר, הביצוע כאן של שמחה פרידמן, העיבוד של יוני אליאב. בקרוב ממש אחד הלעיתים הגדולים של שמחה פרידמן, אם לא אני חושב. אתם על כולכם מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר. כעת אחד הלעיתים שיצאו ממש בתקופה האחרונה ודי תפסו, רואים את זה לא מעט על הבמות, ושאת האמת מגיע לו. שמחי אברמג'יק מערכת, אברמצ'יק, כן, מערכת לוי פלקוביץ' עם כל דוידי, מדלג על ההורים.

הלוואי ויבוא. הלוואי ויבוא, בעזרת השם. שמולי קליין. אתם על כולכם מיוזיק, 102.5 FM. פותחים איתכם בוקר נפלא, מלא מלא בפסרות טובות, עם הרבה מוזיקה טובה. לצד לעיתים חדשים, גם נוסטלגיה, גם זה כזה חצי נוסטלגיה. אחד האלבומים היפים של אוהד מושקוביץ, אני חושב שכמעט כולו יוסי גרין, אלבומו ורס טיכלי. זה מאיר אוימר. איזה שיר יפה יפה.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
0: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.

0: מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47 אפריון לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

כן, כולנו מכירים את הטקסט הזה מכמה וכמה לחנים, וזה כל כך מרגש, וכולנו מחכים שזה יקרה. ראו באורי שזורח, כך שר לנו אודי דודי, וכעת יעקב שואקים, גלגלים.

0: איי, איי, איי. והוא כחתן יצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. אחד השירים היפים, כמה היה מנוגן על הבמות. טוב, אנחנו נשתמע מיד בתחילתה של השעה השנייה, אל תלכו לשום מקום חברים, מיד לאחר דבריו של הרב לוי ברוק.
1: כל חיים יוזיק מנגנים לכם את היום, ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק.
2: מאזינים יקרים, יעקב אבינו מבקש רחמים, אל תזכירו אותי יחד עם קורח שאני הסבא שלו. אבל כאן יש דבר מאוד מעניין. רשי אומר דבר פלא, לכאורה לא קשור לפרשת קורח. מה רשי אומר? איכן נזכר שמו על קורח והתייחסם על הדוכן בדברי הימים, שנאמר בן אבי אסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. ופה נשאלת שאלה, מה ראה רשי להזכיר לנו כאן בפרשת קורח, שיש מקום שיעקב אבינו מוזכר יחד עם הבנים של קורח על הדוכן? אלא פה יש מסר גדול מאוד. אתה קורא את פרשת קורח, אתה קורא מחלוקת, אתה רואה את קורח הולך לתהום, ואין סוף טוב פה לסיפור לכאורה. וזה מה שרשי בא לרמז לנו. ואיכן נזכר שמו עם קורח? הבנים של קורח שרו בבית המקדש למנצח לבני קורח. הבנים של קורח תקנו את הטעות שלו, תקנו, עשו את התשובה הנכונה. לא סתם תשובה, אלא תשובה מתוך שמחה, מתוך שירה. וזה תיקן את האבא שלהם, את קורח. למנצח לבני קורח, הם עשו למנצח, ניצחו את הרע, הפכו אותו לטוב. אז גם קורח שחלק על משה רבינו, ואנחנו קוראים בפרשה כמה חמורים היו מעשיו, בסופו של דבר בא לידך ממנו נידך על ידי הילדים שלו שניצלו שם מהתהום, חזרו בתשובה ותקנו אותו עד כדי כך שנזכר שמו של יעקב יחד עם קורח בדברי הימים. כמה כוחה של תשובה, שנזכה לכך שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
0: ותודה רבה לרב לוי ברוק, שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. ברוכים הבאים חברים יקרים, אתם על כל חי מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM. אנחנו כמובן גם באפליקציית מיוזיק ווליום, וכמובן באתר אמס, האתר הרשמי של קבוצת כל חי. פותחים איתכם שעה שנייה, לא לפני שניתן קרדיטים כמו שצריך לישי אינומן שאחראי לשידור, לדוד ויטו לפיקוח הטכני, ולחיים קורץ שאחראי על הפינות. בקיצור, הולכת להיות לנו עוד שעה מלאה במוזיקה טובה ואיכותית ועם פינות נפלאות. קיצור שווה לכם קיצור בקיצור. טוב, אני פותח את השעה השנייה עם המחרוזת החדשה שהוצאנו אתמול. שימי יונייב, מנהלי המוזיקלי ואנוכי. וככה נספר לכם, לפני כמה שנים, באמצע אחת החתונות, תוך כדי שאנחנו מנגנים על הבמה, אתם יודעים, אנחנו כולנו שרים, חתונות ועניינים, רואים את הקהל נסחף, קרה משהו שתפס אותי. בין כל הלעיתים והשירים שאנחנו שרים ומרימים את הרחבה, דווקא כשהתנגנו הניגונים החסידיים שהבאנו קצת עם טאצ'י יווני, אז הרגש באולם קצת השתנה, שמתי לב לזה. אנשים התחילו לשיר אחרת, פתאום לרקוד אחרת. היה שם מין חיבור מיוחד כזה שקשה לי להסביר אותו במילים. ומאותו רגע החלטתי והתחיל להתבשל אצלי בראש איזשהו רעיון. במשך השנים האחרונות, שימי יונייב ואנוכי, שימי יונייב כמובן שמלווה אותי כמנהלי המוזיקלי ושל הלהקה שאיתה אנחנו מופיעים בחתונות, אנחנו חיים קהל כמעט מדי ערב, ואנחנו לומדים מה עובד, מה מרגש, איזה שירים מצליחים לחבר בין כל הסגנונות והעדות, איפה בדיוק נמצא הקסם הזה שגורם לאנשים לעצום עיניים ולשיר מכל הלב. לאט לאט התחלנו לאסוף שירים כאלה שיעשו לנו ככה איזה משהו בבטן, שירים חסידיים שחלקם גדלנו עליהם לצד מנגינות שהרגישו לנו טבעיות בתוך העולם היווני שאנחנו כל כך אוהבים לנגן. היו שירים שנפסלו בדרך, היו כאלה שפתאום קיבלו חיים חדשים ברגע שנכנס הבוזוקי או כשהקצב השתנה, עד שנולדה המחרוזת הזאת. נקראת מחרוזת יסו טאנץ, כי היא ממש יסו וטאנץ. אז זה לא עוד מחרוזת בשבילנו, זה באמת הייתי מגדיר אותה כחתיכה מהבמה שלנו, מהחתונות, מהלילות, מהסמכות ומהדרך המוזיקלית שאנחנו עוברים ביחד כבר שנים, שימי יונייב ואנוכי. אז מקווה שכשתשמעו אותה תרגישו בדיוק מה שאנחנו הרגשנו כשיצרנו אותה. שוב כאמור נקראת מחרוזת יסוטנץ, לא נפריע לכם כשהיא ככה מתנגנת, ושמח לקבל מכם תגובות, הערות באלף והערות בעין, אנחנו כאן איתכם ובשבילכם. מחרוזת יסוטנץ, עבדכם הנאמן, אז אנה מצוינת, אנחנו איתכם עד השעה 9.

0: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: האמירות.
1: יצא יודו.
0: אתם על כל חיי מיוזיק, שירים מנגנים לכם את הבוקר, תודה על התגובות, וואו. מקבל ים של תגובות, ברוך השם, חסדי השם יתברך, כן, מחוזת יפה, נכון? טוב, אבי אילסון עכשיו עם מקום לחלום.

0: עכשיו, זמני היום.
1: אוקיי, נאמר לכם את זמני היום, יום ראשון בשבוע, כ"ב בסיוון תשפ"ו, והיום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:30 דקות, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:06 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:53 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:17 דקות, ואלו הם זמני התפילות להיום. מדי יום משתדלים לומר מעשה או הלכה משמירת הלשון, וקראתי משל מעניין. תקופה שהייתה באמריקה, שהיה גל גניבות מאוד מאוד גדול. המשטרה כמובן הפעילה כוחות מוגברים בכל האזורים על מנת לעקוב אחרי מבצעי הגניבות ולנסות ללכוד אותם. באחד הימים קיבל מפקד המשטרה הודעה שמחר בשעה 3, כשתעבור ברחוב פלוני, נגזול ממך את שעון הזהב היקר שברשותך, ראה הוזהרת. המפקד הבין מיד שההודעה המוזרה הזו נשלחה אליו מאחת הכנופיות. כיצד עליי להגיב אחרי הודעה הזו? שואל המפקד את עצמו, אבל הוא אמר לעצמו, איך יכול להיות? מישהו יכול לזה? אני אגיע בדיוק בשעה הזאת לאותו מקום, אני רוצה לראות מי יעז לגעת בי ולפגוע ברכושי. ואכן הגיע בשעה 3, עבר המפקד במקום המיועד, והנה עובר בן אדם עם קרית מלאה בנוצות שנשמטת מידיו, וכל השוטר מתמלא בנוצות, כמובן התעופפו, והבן אדם המבוגר שהחזיק את הקרית, הוא כל כך התנצל ועזר לו, וככה ניקה אותו, איך אומרים, ניקה אותו, גם ניקה לו את השעון. כשהוא המשיך בדרכו השוטר, הוא רואה שעל פרק ידו כבר אין שעון. הוא אומר, איך יכול להיות? אבל אז הוא הבין שאותו רוכל זקן, הבין שהוא זקן ומסוכן. הוא ניקה אותי, ולא רק מהנוצות. המעשה הזה בא ללמדנו שעלינו להכיר היטב את טבעו וטבעו של הגנב ההרמוני, ההרמומי הזה, שמתחפש למסכן או לנדיב, ומסתתר בין ידידים, בין חברים, שבאמת אוהבים אותנו אהבת נפש, ואותם ידידים מספרים, כן, על זה ועל פה ועל שם, והוא בא אלינו בהסוואה כזאת, ובסוף, איך אומרים, מנקה אותנו. זה יהיה רצון שנזכה לשמור את פינו לשוננו מלשון הרע ומרחילות, ומקבלתם נזכה לראות טוב בכל יהודי. אמן ואמן. עד כאן פינתנו שמירת הלשון. אתם עלי כל חיים מיוזיק, ממשיכים. רב שלמה ידרכניץ, אז פרויקט מדהים עם דברי שיר. וכאן דואט נפלא של מרדכי בן דוד ומוטי שטיינמץ. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה המאושר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

0: הבית. זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע. מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: איזו נוסטלגיה, איזה כיף לשמוע את השיר הזה, כוח התורה, מיכל שטרייכר. מוקדש לכל לומדי התורה, באשר הם, ובעזרת השם שום דבר לא יכול מול כוח התורה.
1: וכעת, פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
0: אז פותחים את היום עם אמונה וביטחון כבכל יום, גם היום דיברנו בעבר, בשבוע שעבר, על ביטחון שמביא כמובן את השפע האלוקי, מביא גם דבקות בשם יתברך, והדאגה מצד שני סותמת את השפע השמימי, וזה דבר חזק חבר'ה. כאשר האדם נופל במדרגת ביטחונו ונותן לפחד ולדאגות להשתלט עליו, דבר זה בעצמו מצמצם את השפע מלחול עליו ומרחיק ממנו את הישועה. הובא בשם המגיד ממזריץ' שכשהאדם מתיירה ממידת השם ומהעונש, אז הוא מדבק עצמו בדינים, חס ושלום, וחס ושלום שלא יבוא לו רעה, כמו שכתוב, ומגורתם אביא להם, שבכל מקום שהאדם הוא חושב, שם הוא מתדבק. אם הוא חושב על דינים, הוא מתדבק בדינים. כשהוא בוטח בחסד, שם תדבק נשמתו, והחסד יסובבנו ותמיד יתמין את עצמו כולו בשם יתברך ויתעלה. זה מובא בספר ליקוטים יקרים בשם המגיד ממזריץ'. וכן כמובן מפורסם מפי גדולי הדורות, חסידות, תחשוב טוב יהיה טוב, כולנו מכירים את האמרה הזו של רבי נחמן ברסלב וכולי. יש סיפור מעניין שסיפר אותו הרב מנחם שטיין שליטה, שהוא היה, כך הוא מספר, בשהותי פעם אחת מבתי הכנסת, באחד מבתי הכנסת צד את עיניי מראה בלתי שגרתי. יהודי זקן אומר קדיש בהתלהבות גדולה עד כדי דמעות. מתוך סקרנות ניגשתי אליו לאחר התפילה על מנת לברר לפשר הדבר. הקשיש אומר לו, שב, אני אספר לך את סיפורי. הוא מתחיל, אני ניצול מהמחנה הנורא, מחנה אושוויץ. תנאי החיים היו כל כך נוראים שאנשים מסביבי החלו לאבד תקווה, וכבר לא האמינו בקדוש ברוך הוא. אני שמרתי על ביטחון, והייתי חוזר ואומר להם שיש לי ביטחון שהשם יתברך יוציא אותי מהגיהנום הזה. כשהם היו בוכים ואומרים לי שכאן זאת התחנה האחרונה לפני המוות, הייתי לעומתם מתחזק ומתפלל כל הזמן שהשם יציל אותי. הרגע הנורא הגיע וכבר הכניסו אותנו לתאי הגזים. דלת הברזל הכבדה נסגרה בחבטה וחושך שרר במקום. פונה אליי אחד החברים שלי וצק, נו, איפה הביטחון שלך? גם אז נשארתי הלומדים מבלי להתייאש וחזרתי בפניו על כך שגם במצב הזה, שנראה חסר תקווה, אני עדיין מקווה ובוטח בשם יתברך שיציל אותי, כי הקדוש ברוך הוא כל יכול ושום דבר לא מונע ממנו מלעשות זאת. בקושי סיימתי להגיד את המילים הללו ולפתע נפתחה הדלת, ונאצי אחד עם מחשימו תופס אותי בכתף וגורר אותי החוצה. החברים שלי אז התחילו לצעוק, אתה צדקת, השם יכול לעשות הכל, אין עוד מלבדו, אנחנו מתחננים שתאמר עלינו קדיש. הם עשו תשובה בשנייה האחרונה ומתו על קידוש השם, ואני נשארתי בחיים, והקדיש זה הקדיש הזה שאני אומר בכל שנה בתאריך הפטירה שלהם. ומהי באמת הסיבה שגלגל הקדוש ברוך הוא שחייל נאצי יוציא אותך ברגע האחרון? שואל הרב שטיין את אותו ניצול שואה. המשיך הזקן, כשיצאתי החוצה שמעתי את החייל אומר לחבר שלו בתרועת ניצחון, אתה רואה? אני יותר חשוב ממך, כי אני הצלחתי להחזיר מישהו לחיים. מתברר כי השניים התווכחו מי חשוב ממי, וזה היה אופן שבו גלגל השם גלגל לי את הישועה. איי איי איי, אז יהי רצון שנזכה להאמין בהשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור, שהכל ואך ורק הכל מאיתו יתברך. עד כאן אמונה וביטחון להיום, אנחנו ממשיכים הלאה. הרחמנו ישבור על גלות מהרה מעל צווארנו ויוליכנו מהרה קוממיות לארצנו. אז נונו, נונו, מכירים את הנונו הזה, נכון? כאן זה הנונו ב... קטע הטוב של המילה. אברהם פריד.

0: Nous.
1: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי תתקשרו ל-03-5726-111 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: כן, מוטי.
6: נו, מתי אתה מגיע?
5: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

יניב מדר, סינגל חדש, דרך ארוכה. איזה שיר יפה, באמת עיבוד יפה ושיר מדהים. נאחל לו המון המון הצלחה למוזיקה הנפלאה של יניב, מוציא לנו מדי כמה זמן. אז תודה רבה. החברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה, הייתם מאמינים? תודה והברכה לכם המאזינים על שהייתם עמנו. תודה רבה לישי נאמן שהיה אחראי לשידור. לדוד ויטל לפיקוח הטכני, לחיים קורץ על הפינות הנפלאות, יום חדש לפנינו, שבוע חדש לפנינו, אז שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, על נפשותיכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז פליז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר, בין 7-9. אני תגידי סלום מאחור המיקרופון, אוהב אתכם על מלא, תודה רבה לכם על התגובות, על המחוזת החדשה, ויהי רצון שנזכה תמיד, תמיד, תמיד לשמח את עם ישראל. וזהו, שיר שחותם לנו את התוכנית, שירו של מורדי שפירו, שכר מצוו. נשתמע גם אחר, חברים, אוהב אתכם על מלא, יאללה ביי.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: אחת.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל.

0: ישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: כן, מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כן, כן, כפיים קצת יותר מהרגיל היום, בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, יום ראשון בשבוע, חף בית בסיוון, תפשין פי וב, ביקורים אין דיווייס, ואני כאן איתכם, בעזרת השם, עם צרידות קלה מאוד, עד השעה 12, פותחים שבוע, ושבח ועוד היה להשם יתברך, על הניסים, על החסדים, ובתפילה לזמנים טובים אף יותר, כי תמיד אפשר להשתפר. אנחנו חוגגים גם את המוזיקה הטובה שהולכת ויוצאת, ברוך השם, שפע גדול ועצום, יחד איתכם, מה שלומכם? איך עברה עליכם השבת? מה אכלתם? האם בישלתם משהו מיוחד לשבת הזאת? משהו שלא בישלתם עד כה? אם כן, מתכונים אליי ב-058-600-1025, שזה הוואטסאפ שלנו. אפשר גם במייל, rstrudelkcm.fm, או בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה מספר 8, דרך כל טלפון, תנו לי לומר לכם, כל טלפון שתשיגו מחייג אלינו, כן, כן, ואם זה הטוקמן בעייתי לכם, תצנתקו, נחזור אליכם. בואו נצא לדרך עם קובי מירסקי, עם טאטה. מה זה טאטה? טאטה זה אבא שאוהב.
1: אוי, טאטה.

ברי ובר. אוי תתה. הלפנס שוין, תתה תתה, אבא, תעזור לנו, אבא שבשמיים. כן, שני שירי תתה פתחו לנו את התוכנית הבוקר. ועכשיו מדה, ביציק דדיה. השם מלך, השם הלך.

0: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארט עם פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, שבעה לילות, שמונה ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי תשעה באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
7: מני וייס, מנגן לכם את היום.

יהודי ביאליסטוצקי, או כפי שהוא לימד אותנו כאן, כן, בשולם עלייכם, לקרוא לו יידיבי, עם השיר שהוא בחר בתוכנית כאן בשולם עלייכם, מתוך האלבום שלו, כאוב עליו ביותר, מה נוימר, מה נדבר. משה כותב, אחלה יידיש, מעניין, תודה לך משה. אביתר מדבר על הפשלה שהייתה בעברת הוידאו של שולם עלייכם, זה מחמאה שאתם יודעים להקליט תוכנית מראש וזה מרגיש בלייב. פעם אחת תן לנו להקליט, פעם אחת חתונה של משפחה, תנו לי לצאת פעם אחת. תודה, תודה, באמת הייתה תוכנית נהדרת. הנה פיני איינורן, תאמין בהשם, תאמין בעצמך.

נתי, תודה, תודה. נתי מאפשר לי פה קצת ללכת לשמחות משפחתיות ולהקליט תוכניות. לא, לא, זה באמת, באמת נדיר, רק ממש בשמחות משמעותיות. אתם יודעים, קובי ברומר לימד אותי איך משדרים מאירוע מהבמה מתחת הטופים, אז זה הכל בסדר. טוב, בקשה שלכם. בקשה יפה, ראויה. שלומי גרטנר, אטו אימודים, תוכה אלבום המופלא עד היד.

תגידו לחיים, יעקב שואקי, שיר הנושא מתוך האלבום, לחיים. אז אם כבר אומרים לחיים, בואו נזרום להתוועדות חסידית עם ברוך שולם, שר לנו שובו.

תתיישב רגע, שנייה מרדכי בן דוד, שנייה, בוא נשאיר איזה שיר, משהו מהלב, משהו מהספה, משהו צ'ילי יותר, משהו שמייחל לגאולה, להפי דייז, בני פרידמן, אס צמח, דוד.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111. 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
0: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

שמואל, תעצרו את העולם, אולי ששמואל יבוא גם לשולם עלייכם, כותב נאוריי. וואלה, וואלה כן. הנה בקשה מכיוון צפון. אני מזמיר רויס, אלחנן אלחדד וקובי ברומר. כמה שאלות מצפון, מתי אני מגיע, והאם זה ביום שלישי? האמת שכן, אזור יום שלישי אני...

איזה שיר נפלא. שרגי גשטטנר, מוישה ודוביד, הלחן של יוסי גרין. הנה שלמה כהן, מפי עוללים ויונקים. להשבית אויב ומתנקם, אז כן, כמה חשובים הם תינוקות של בית רבן. ומבלי משים, אנחנו כבר בשעה שנייה, כל חי מיוזיק 102.5 FM, כמה טוב להיות איתכם בבוקר זה.

0: בהקמת בית. זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע. מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

כן עינינו, אל השם אלוקינו, עד שיחוננו, אידל ורדיגר. שיר המעלות. אני חושב שאלילה אופר הלחין את זה? כן, זה מה שאני חושב. אלילה אופר. והנה עכשיו אנחנו נמשיך עם עוד בקשה שלכם. בעל הבירה. בשירתו של נפתלי קמפה. יקר.

צ'ק אין פור שבס, סרולי גרין, וצ'ק טרן. בואו נצא, לא רק בשבס, גם ביום ראשון. כל ה... חרש קיץ, שוורי קיץ, כל מה שהוא אומר שם ביידיש, נתרגם את זה לעברית פשוטה, נצא מהצרות, לא צריכים ככה קשיים וצרות, אנחנו רוצים רק טוב, והנה משהו טוב, ולחנן ענבל מלוך.

עכשיו, חייבים רק לעלות, אנחנו כאן עם שירים משובחים מדי היום. או, הנה. יוסף חיים שואקי. או שיהינו. מקבצינו מן הגויים. והכל בסוף מוביל אותנו להודות, רק להודות.

היום שירי ספה, אני קצת במור, רוצים עוד אחד, הנה, לחן של פינקי ובר, הציוינה. כן, שיר נידח קצת, של אברהם פריד.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה, אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
1: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
7: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

שלו עם איתו השיג. מוידים, אנחנו לא, כן, כן, הלחן של יוסי גרין. ומה עם הליפה היומי? הנה אנחנו נחתום עם ליפה, עם אשר יוצר, אשר יוצר של החופה. ועסקין לו ממני, בניין עד היה. תודה רבה לשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים. תודה רבה לצוות הנפלא של כל חיים מיוזיק ובראשם, אישה נוימה. תודה לכם, מאזינים יקרים ואהובים. נשוב נשתמע מחר בעזרת השם, כאן במיוזיק, אותו מקום אותה שעה. עד אז, אני כבר ממש צרוד, היו שלום.

0: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
4: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111. 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
5: נאו 2.5 FM.

0: עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: כן, מוטי.
4: נו, מתי אתה מגיע?
3: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
5: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל קוויסט. כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אל על מקסימה.
8: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
6: מה הבעיה? קחו סנו.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: חולחי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע, ויקח קורח. מה הוא לקח? לקח את עצמו להיות נחלק מתוך העידה. איך אנחנו יכולים ללמוד איך לא להיגרר למחלויקס? משה רבייני, הרי הוא רואה שבאים נלחמים נגדו. בוא נראה מה כתוב. וישמע מוישה ויפול על פונוב. מה הוא יתפלל? שהוא לא יהיה במחלויקס, שהוא לא יהיה צד במחלויקס. כשנקלעים למצב לא נעים, דבר ראשון, עלינו לעמוד ולהתפלל שנזכה לעשות את הנכון, אבל בלי מלחמות, בלי מחלויקס. שנזכה להתחבר לדרך של התוירה בדרך אמס, אבל חלילה לא להיגרר למקום של מחלויקס, הוודאי לא על נגד גדול ישראל, אבל גם בינינו צריך מאוד להיזהר, כי מחלוקת זה כמו אש, ואנחנו יודעים גם את התוצאות, מה שקרה אצל קורח, שאפילו ילדים קטנים סבלו מזה. אז עלינו להתפלל שנימנע ולא נגיע למקום חלילה לא טוב, שנזכה לעלות ולהתעלות בדרך השם, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: מרדכי מיוזיק. kcm.fm. נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: יצא יהודו.
1: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.
2: הריבון של העולם לא חייב לך כלום,

0: שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: כן מוטי.
2: נו, מתי אתה מגיע?
1: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
3: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.
5: חזרנו מהפרסומות, ועכשיו אלבום חדש, שיר חדש, של זמר בשם ברל פיידן. בואו נשמע את זה כאן.

0: ירושלים, ברל פיידן החדש, ואנחנו סיימנו להיום. כן, אין דרך פשוטה להגיד את זה. היה כיף איתכם? תודה רבה על כל ההודעות, על כל ה... ההזנות שלכם, בכל רחבי הארץ והעולם, כל חיים מיוזיק.
1: ספר לי בחדש!
0: תודה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי.
1: בקרוב ממש!
0: אנחנו חותמים את התוכנית עם מחרוזת משיריו של אלי קליין. מחרוזת יפהפייה, בה הוא מבצע מההתחלה עד הסוף, גם את הלחנים, גם את העיבודים, גם את השירה. אלי קליין המוכשר, ובזה אנחנו חותמים להם. תודה שהייתם איתנו. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. לאחר המחרוזת הזאת נשמע את הרב אברהם דניאל בפינתו התורנית. קובי בא בארבע. אנחנו נפגש בסייעתא דשמיא מחר באותו מקום, באותן שעות. יש לכם המשך האזנה ערבה לכל חיי מיוזיק ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. הקדוש ברוך הוא טבע בכל אחד ואחד מאיתנו שיתופי פעולה. הקדוש ברוך הוא טבע בכל אחד ואחד מאיתנו מקום שאני יכול לשתף פעולה בין שתי דברים אפילו שהם נוגדנים. אני יודע שיש את כוח הרצון שזה שיתוף פעולה כל כך גדול, שזו פעולה כל כך עצומה, ויש גם איזה קושי מסוים, יש איזה דבר מסוים שטיפה מעכב אותי בחיים. אני לא מצליח לפרוץ את הגדר הלימודים שלי, אני לא מצליח לפרוץ את גדר הפרנסה שלי, יש לי קשיים. אני משתף פעולה בין הקושי לבין כוח הרצון. אני לוקח את כוח הרצון ואני מוצא בעזרת השם לרכז אותו יותר למקום שבעזרת השם קשה לי בו. ואז אני מוצא נתונים כל כך יפים. אני מוצא כמה שברוך השם נהיה לי יותר קל, כמה שברוך השם אני מגיע למקום שאני יותר מצליח. מאיפה זה הגיע? מהמקום ששיתפתי בו פעולה. אתה נמצא עם כלי עבודה כל כך חשובים. את נמצאת עם כלי עבודה כל כך חשובים. לכל אחד ואחד מאיתנו יש באביזרי חיים שלו המון המון ביזרים חשובים מאוד. מה אנחנו צריכים לעשות? פשוט לשתף פעולה, לשתף פעולה עם עצמנו. רגע אחד להתחיל לחשוב, אני עכשיו נמצא במצב כזה ואני עכשיו נמצא במצב כזה, יש מצב שאני נמצא במצב מורכב, מה אני צריך לעשות כדי שבעזרת השם לפצח את המצב הזה? אני לוקח את כוח הרצון איתי, כן? מה אני צריך לעשות כדי שכוח הרצון יהיה חזק? אני צריך לעשות את א', ב', ג', ד', ובעזרת השם גם אני צריך למצוא פתרון לדבר הזה, אז אני מוצא לעצמי זמן מנוחה יותר, ואני בעזרת השם יוצא לדרך. אני בסך הכל מגייס פה כוחות שתמונים בי, שקיימים בי. רק רגע אחד אני מפעיל את המחשבה, רגע אחד אני רק מה שנקרא מפקד לקבוצה, ואז אני נותן הנחיות ברורות, ותראה שבעזרת השם תגיע למצב שההצלחה היא תהיה חסרת תקדים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
2: טינקו, טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: מה זה היה? מכונית או מטוס?
4: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
5: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לביא קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: נתיב החסד. סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
17: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
18: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברות?
17: תרגע, תבוא.
16: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
19: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
16: השטייגניסט, כל יום ראשון עשר בלילה, רק כאן בכל חי.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: שבוע חדש, חברות היומית עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. שלום ואחר הצהריים טובים לכבוד הרב.
1: שלום וברכה.
0: כבוד הרב, השבוע פרשת קורח, שלא תבלע אותנו האדמה עם מה שקורה פה בחוץ, מחלוקות ועניינים ובחירות בכלל עכשיו הביאו עלינו, שהשם ישמור עלינו. מה הרב הוא ממליץ בימים שכאלה? אתה יודע, בכל אופן אנשים רוצים לדעת למי כן להצביע ומי לא להצביע, והוא אומר לך, תשמע, אליהם זה פלג כזה וזה פלג כזה. איך אפשר להימנע מכל הדברים האלה?
1: כמובן שאנחנו במסגרת הזאת לא נדבר מה להצביע ואיך להצביע, אבל אנחנו נאמר את הדבר שהכי הרבה צריך להיזהר בו. עיקר הדבר שאנחנו סובלים ממנו מחורבן בית שני ועד היום, זה שיש מחלוקת לשם שמיים. אנשים עושים לשם שמיים. כשאדם בטוח שהוא נכון. צודק, הוא יכול לריב, יכול לתת למישהו מכות, ואחרי זה ללמוד 6 שעות רצוף. כי הוא כל כך בטוח שהוא בסדר, וכל כך בטוח שהוא עושה לשמה, הוא אפילו לא מתחרט על זה, וזה דבר הכי מסוכן. הגאון מווילנה אומר שכל מה שקרה לנו מחורבן בית שני, בעצם שנאת חינם, זה היה דברים שאנשים היו בטוחים שהם עושים לשם שמיים. אומרים שבבית המדרש של גור, שהיה בחוץ לארץ, היה איזה חסיד אחד שהיה מגיע ראשון לפני כולם, ב-4 בבוקר הוא היה פותח, הוא היה עושה את התה, וכל יום היה מתווכח ורב עם מישהו מחלוקת. והרבי מגור אמר, הוא היצרור המאיר אותו, הוא, איך הוא קם, איך הוא יכול לקום כזה מוקדם, הוא היצרור, הוא זה שמביא אותו. אז הכותרת שלנו, ובאמת מה שהתחלת לומר, הבעיה שלנו היום זה לשם שמיים. אדם בטוח שהוא עושה לשם שמיים. וכשהוא עושה לשם שמיים, זה נקרא, מה שנקרא היום, הוא לא רואה בעיניים. הוא יכול להיות יהודי, מסמיד, לומד 3 סדרים, מקיים מצוות, אתה תראה אותו במסורס נפש, עושה אגודות חסד. וכשזה מגיע לכאן, הוא אומר, כבוד רבותינו, כבוד לשם שמיים. אומר רבינו הגר"א, ואומר הנציב בכמה מקומות, שכל חורבן בית שני היה, כי אנשים היו בטוחים שהם לשם שמיים. ואז מה הבעיה? הוא אומר, זה הפשט שלא נתגלה עוונם. פירוש הדברים שאדם אף פעם לא חוזר בתשובה מזה. הוא בטוח שהוא בסדר, הוא בטוח שהוא קיים מצווה.
0: אז בעצם אני מסכם, כבוד הרב, בסוף צריך לעשות כל דבר לשם שמיים, ובאמת...
1: אמיתי, לשם שמיים אמיתי, ולראות כמה זה טהור, כמה הכוונה שלי באמת נכונה. האם אני באמת, באמת, באמת עושה את הדברים, או שלא יתערבב פה איזה שום, איזה משהו, תערובת של עוד משהו. אז בקיצור, הלשון הרע והמחלוקת של לשם שמיים היא הרבה יותר חמורה ומסוכנת. כיוון שהאדם בטוח שהוא עושה מצווה, וחלילה וחס הוא עושה עבירה.
0: גם, יישר כוח עצום, כבוד הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר. תודה רבה, יישר כוח.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.

לך ליבי, באתי לפניך, רוצה לחזור אליך, קבל אותי. פתח ליבי, בוא עזד אליך, ארוץ אחריך, ממש כמו שאני.

0: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 שקלים בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 שקלים בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 שקלים בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: כפוף לתקנון.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצ"א החרדית.
7: מחפשת מקצוע עם שליחות וסיפוק? קלינאות תקשורת, אחיות או ריפוי בעיסוק?
8: רק במכללת מבחר, לימודי תואר במקצועות הטיפול, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשרו 03-5726-111, 03-5726-111. חושבים על מקצוע מחר? תבחרו מבחר.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
11: עכשיו איתכם, בא ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוב.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב שלמה ברגר.
1: שלום מאזינים יקרים. עיוור ישב בצידי הדרך וכוס קטנה לידו, כתוב עליה אני עיוור, תנו לי בבקשה כסף. עוברים ושבים השליחו לעברו מטבע או שניים, חלקם אפילו אמרו לו שלום, אך הכוס לא התמלה. עבר שם יהודי, הסתכל על העיוור וריחם עליו. אותו יהודי לקח את הכוס והפך אותה ורשם בכוס משהו אחר לגמרי. מה שהוא רשם גרם לאנשים להביא הרבה יותר כסף ולעזור לאותו עיוור מסכן. אחר הצהריים, אותו עיוור זיהה את צעדיו של אותו איש שעזר לו, ובזכותו הכוס התמלה עד גדותיה במטבעות ושטרות, ושאל אותו, תגיד לי בבקשה, מה רשמת בכוס שהביא לי כזה הרבה? אמר לו אותו יהודי, רשמתי בכוס משפט אחד ויחיד. היום הוא יום יפה, שמיים תחולים, ים, עצים, ירוק, פורח. אני לא זוכה את זה לראות. לפחות תעזרו לי קצת להוריד מהרגש הכואב ממה שאין לי, מה שחסר לי. שימו לב, יש כאן שתי משפטים. משפט אחד בעל רגש ומשמעות, ואחד בלי משמעות ורגש. כשאתם באים למישהו, אתם רוצים לעזור למישהו, אם אתם מפלים את הרגש, מפלים את החשיבה הנוספת עליו, זה הרבה יותר יכול לסייע לו. בהצלחה לכולנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.
2: מנגן לכם את היום.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק אחר צהריים טובים ומעולים, חמש ועוד רגע אחד, ואתם מכוונים מדויק, כל חיים מיוזיק, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך היום את התוכנית, איש היינו היום, אני מפקח, חיים קורץ, לא הלך רחוק מדי, ואנחנו יוצאים לדרך, שעתיים של מוזיקה עד שבע, פותחים עם הכי טוב שיכול להיות, ברור, מדאב שמצרף אליו את שווייקי, עם לשם ייחוד, הנה עד שבע.

0: מורדי שפירו, אם יבדו פרסמות כבר חוזרים.
1: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, הנה חיים ישראל עכשיו, מלך עוזר.

שים חלי אברהמצ'יק, מצרף אליו את לייבי פולקוביץ', והם ביחד מדלגים על הערים, מקפצים על הגבעות. כמה ילדותי זה נשמע? תשאלו את קינדרלך, הנה מתי תגדל. גם לדלג על הערים, גם לקפץ על הגבעות, או בגן השעשועים.

0: וזה עובר.
1: עוד יבוא היום שמחה פרידמן, פרסמות, חוזרים.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: כן, מוטי.
5: נו, מתי אתה מגיע?
4: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
6: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
10: מקצועית. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
1: 102.5 FM חזרנו, כולכם מוזיק עכשיו. אבי מנים, באמונה, נה, נה, נה.

לצאת אל הטבע, לראות את הטוב, להבין שהכל בשליטה שלו.

סוגרים שעה ראשונה עוד רגע, הרב קפלן. אבל לפני הכל יונתן שיינפלד ואחד השירים הכי יפים שלו מחכה בבית.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שבוע טוב לכולם. רבי שמחה זיסל, המכונה הסבא מכלם, תלמידו הגדול של רבי ישראל מסלנט, היה לומד בכל יום 10 שעות מוסר. תלמידי חכמים גדולים ומופלגים פנו לרב סלנט וטענו בפניו שתלמידו הגדול מבזבז את זמנו. איזה זמן הוא מבזבז? הוא מבזבז את הזמן של לימוד מוסר. למה הוא צריך ללמוד מוסר כל כך הרבה זמן? אם הוא ילמד תורה כל היום הוא יהפך לגדול הדור, טענו התלמידים. אבל מה אם הוא ילמד מוסר? מה יצא ממנו? השיב להם רבי ישראל מסלנט, תלמידי היקרים, על מה נפסק לברך ברכת המוציא? האם על כיכר לחם קטנה ושלמה, או על כיכר גדולה וחסרה? ברור שעל הקטנה והשלמה. כך גם אצלנו, המשיך הרב סלנט, מה עדיף, שתלמיד חכם יצא גדול בתורה, אך חסר במידות טובות, או שילמד פחות תורה? יהיה יותר קטן בתורה, אבל יהיה שלם במידות. מאזינים יקרים, נדמה לנו לפעמים שהתורה היא העיקר, והמידות הן התפל. ההפך הוא הנכון. גדלות בתורה זה רק שלב שני. זאת הקומה השנייה. האלף בית, היסודות, הקומה הראשונה של כל יהודי ויהודי, זה מידות טובות. נכון שבעולם הישיבות מקציבים רק בקושי חצי שעה ללימוד מוסר. אבל עלינו לדעת שהמוסר זה היסוד בעם היהודי. ולפני הכל, לולא המידות האדם יכול ללמוד וללמוד, אבל מידותיו יישארו גרועים ולא טובים. בשביל שהאדם יהיה שלם, עליו להתחיל דווקא לעבוד על מידותיו, ואז יצליח גם כן לטפס ולעלות בסולם התורה. אם אין דרך ארץ, אין תורה. שבוע טוב, שקט ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיק, אתם מכוונים מדויק, אני איתכם אלי קליין, נגיד תודה ליהודי שעורך את התוכנית היום, פותחים עם שעה עם שוקול של איל.

0: פיני איינורן דבר גדול מאוד מתוך האלבום החדש שלו, פרסמות כבר חוזרים.
1: שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היעלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות, 03-515-8080.
3: חדש מיסאן או מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אין על מקסימה.
5: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סנו.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו הרב שלוי מטויסיג עם קיווינו לוי. כן,

גיבור עולם שמוליק סוכות. כן. עכשיו, אוהד בושקוביץ, שמארח או מתארח, או ביחד, דואט עם שמילי אונגר, ברי לואה.

0: בוי שוין דה בייס המקדוש, ההברקה של בנצי שטיין, השירה כמובן של מוישה דוד וייס מנדל, פרסומות חוזרים.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
1: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות תוך כשעה, ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: זהו.
1: צריך להגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך, לחיים קורץ, לישי נוימן, אני הייתי איתכם אלי קליין, מחר אותו מקום אותה שעה 5 אחר הצהריים, נהיה פה שוב, סוגרים עם החדש, איך לא, של יצחק בן ארזה מתוך אלבומו המופתי, בוי הרוח, למי שהספיק לשמוע אתמול את הרעיון אצל טוקר, ולמי שלא, רוצה עכשיו לארכיון התוכניות, היינו שם יחד עם יצחק בן ארזה, במוצא שחי. אז הנה יחד שמך מתוך האלבום הזה, שיר אולי האהוב עליי ביותר. המשך הזנה מצוינת למיוזיק. לילה טוב, ביי ולהתראות.

0: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
9: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
10: חי מיוזיק.

0: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
1: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
4: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
5: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת.

0: לבחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47 אפריון לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
2: Black Music, Black Music, Kol Chai Music.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר היהלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
9: חי מיוזיק.

0: 이태여 너.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנות.

0: UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז 7-17 ביוני רכב 0 קילומטר 7 מקומות רק ב-159,990 שקלים לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים לפרטים כוכבית 2577 כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון חברות, ארגונים ומוסדות המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47 אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: Black music, music. Kol Chai music.

0: ועכשיו, יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: כל חיים מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM וביישומון. ערב טוב ושבוע טוב ומבורך לכם מאזיננו היקרים. פרשת קורח בפתחנו. מחלוקות הן חלק מהחיים. בכל מקום שחיים בו אנשים, יש מחלוקות. אין צורך להיבהל ממחלוקות, ואין צורך לחשוב שמחלוקות הן בהכרח דבר רע. נכון, חזל מורים לנו להתרחק מהמחלוקת, אבל בפרקי אבות למשל נראה שההתייחסות למחלוקות היא יותר מורכבת. שם יש הבחנה בין מחלוקת שהיא לשם שמיים, לבין מחלוקת שאיננה לשם שמיים. נכון שעל פניו מחלוקת היא דבר שנראה כלא רצוי וכדבר שקשור לשנאה, אבל זה לא בהכרח כך. למחלוקת גם יש כוח להיות דבר חיובי, שגורם לריבוי דעות. לפעמים רק חיבור החלקים במחלוקת יוצרים את השלום, והשלם הגדול יותר מסך חלקיו. העובדה שכל שיטת הלימוד והעיון בתלמוד הרי בנויה על מחלוקת, מידע שאי אפשר לומר באופן מכליל שמחלוקת היא דבר פסול. כל מה שנותר לנו זה לנסות לברר לעצמנו מתי המחלוקת היא חיובית ומתי שלילית. אז איך נדע מתי המחלוקת היא דבר רצוי ומתי היא דבר שיש להתרחק ממנו? רבותיי, אם נקודת המוצא למחלוקת היא כבוד והערכה לצד השני, היא דבר מבורך, וגם ההפך. אם נקודת המוצא למחלוקת היא רצון אמיתי להגיע לאמת ולשורש הדברים, היא דבר מבורך, גם להפך. אם המחלוקת לא באה ממקום של אגו וכוחנות, אלא ממקום של ענווה, היא דבר מבורך, וגם להפך. מחלוקת שבאה ממקום של אהבת אדם, גם אם היא תהיה מחלוקת נוקבת, יש בה את היסוד למחלוקת לשם שמיים, שהיא מחלוקת חיובית. זו מחלוקת בריאה, שבאה לברר מהי האמת, וכיצד יוצרים מהחלקים של המחלוקת דבר אחד שלם. בסופו של דבר, באמצעות המחלוקת הזו שהיא לשם שמיים, גם מגיעים לשלום. אז כבכל שבוע, אנחנו, אתם וגם אני כאן בשעתיים הקרובות, וללא מחלוקות כלל. מי שמצטרף לתוכנית יודע כבר את הרוח של התוכנית, את האג'נדה של התוכנית. אנחנו יוצאים לדרך כשבט אחים גם יחד, הנה כאן בפתחו של עוד שבוע חדש, שיבוא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ושיהיה שבוע שקט. הנה פרחי ישורון בפתח התוכנית עם שבט אחים, ולכולכם שתהיה האזנה ערבה.

הנה מה טוב, מה טוב, ולא היו פרחי שורון, 9:07 כאן בכל חיים מיוזיק, 058-1025, וגם kcm.fm, והנה אני פותח לכם את יישומון הוואטסאפ להודעותיכם ב-058-600-1025, ואם אתם רוצים לכתוב לי ממש, הודעה של ממש, לא מוגבלת במספר תווים, עשו זאת באמצעות אתר כל חיים מיוזיק, kcm.fm, ואם אתם שולחים לשם מייל ותוסיפו גם את הכתובת, אז אני יכול לחזור עליכם, ואם זה ארוך מדי אני אתן לכם ממייל את הכתובת שלי ואני אתכתב אתכם במהלך השבוע. ולמאזין ששואל האם זו התוכנית הנוסטלגית, לא, זו התוכנית שלי שאני משדר בשירים שאני מאוד מאוד אוהב, וגם יש שירים שהם עבר עליהם כבר זמן לא מעט, לפעמים גם זמן רב, אבל גם יש שירים את האחרונה, ו מה שקובע את הכניסה של שירים כאן לתוכנית הזו, זה קו מוזיקלי שמאוד מאוד מתחבר אליי, אני מתנצל. מי שזה לא פוגש אותו, אז יצטרך להחליף את הזמנים של התוכנית. אתם יודעים מה? מחליף את הזמנים, זה השיר הבא, השיר שלחין אלי פרידמן, שחגג 30 שנה כמדומני, ממש בימים האחרונים, במופע מיוחד, והנה השיר שהוא הלחין למיכאל שטרייכר.

מיכאל שטרייכר מחליף לנו את הזמנים בקצב הרגע. אתם כותבים ל-KCM.FM, ואנא ימנעו מלשאול אותי כל מיני שאלות על דברים האחרים שאינם קשורים לתוכנית. אני אגיד לכם גם למה. כשקוראים את פרשת השבוע הקרוב, רואים שקורח לא בא ואמר, חבר'ה, בא לי להרוס את הדת. ממש לא. הוא בא עם טענות שעל פניו נשמעות הכי צודקות והכי חברתיות שיש. הוא אומר למשה ואהרון, כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו? כאילו, הוא אומר להם, למה אתם תופסים מעצמכם? כולכם שווים, כולם צדיקים, למה רק אתם בטופ? ועם הסיסמה הזו הוא מצליח להדליק 250 ראשי סנהדראות, אנשים מכובדים, תלמידי חכמים, כולם הולכים אחריו. אבל חז"ל במשנה מגלים לנו את האמת מאחורי הבלוף. המשנה במסכת אבות אומרת, איזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו בדיוק מחלוקת קורח ועדתו. מיד תשאלו, אם קורח רב עם משה, המשנה הייתה צריכה להגיד, מחלוקת קורח ומשה, למה כתוב קורח ועדתו? התשובה פשוטה, רבותיי. למשה בכלל לא היה צד בעניין, קורח לא באמת דאג לכל העדה, הוא דאג לקורח, וכל אחד מה-250 האנשים שהיו איתו לא באמת אהב את השני, הם פשוט שנאו את אותו הדבר. זו הייתה מחלוקת בתוך העדה של קורח, אינטרסים אישיים וכבוד שעטפו אותם בעטיפה של לשם שמיים, קצת נשמע לנו מוכר, נכון? מה אנחנו לוקחים מזה לאקטואליה? היום בעידן של הרשתות והקבוצות, הכי קל בעולם לייצר מחלוקת. מישהו זורק חצי אמת, מנסח אותה בצורה דרמטית, ופתאום כולם נדלקים, כועסים, ומדברים לשון הרע בטונות. פרשת קורח בא ללמד אותנו לעצור רגע לפני שאנחנו עושים לייק או מעבירים הלאה. כשאתם שומעים שערה, מתקפה על רבנים, או סתם, לשון הרע על קבוצה אחרת, תשאלו את עצמכם, זה באמת לשם שמיים כדי לתקן, או שזה סתם קורח מודרני? שמחפש רייטינג ומחפש כבוד ואש שתשרוף את הכל. אז רבותיי, במקום לחפש איפה השני טועה ואיך להבהיר את השטח, בואו נחפש קצת איפה אפשר להוסיף עוד שלום, עוד שקט. הנה חיים ישראל עם סיפור חיי, סיפור חייו בעצם.

מה, אני רק בן אדם, חיים ישראל. 058-600-1025, kcm.fm. אני חייב לשתף אתכם במשהו אישי שקרה לי בשבוע האחרון. יצא לי להסתובב לא מעט בכל מיני מקומות בארץ, בהופעות ובאירועים, לפגוש את חלקכם, ואולי חלקכם אפילו מקשיבים לי ממש עכשיו, שניגשו אליי ואמרו לי, היי, אנחנו מאזינים קבועים לתוכנית שלך ברדיו. עכשיו, אני חייב להודות על האמת, קודם כל הופתעתי. זה תמיד מפתיע לגלות שהדיבורים האלה מול המיקרופון באולפן הסגור, מגיעים בסוף ל... לא יודע אם להרבה, אבל מגיעים אליכם. אבל מעבר להפתעה, בעיקר אני חייב לומר, רווחתי. מי שמכיר אותי יודע שאני לא האיש של הרגעים האלה. אז רציתי לנצל את המשפט וחצי עכשיו כדי לעשות איתכם איזה הסכם קטן לפעמים הבאות שניפגש ברחוב. אם אתם ניגשים ומספרים לי שבעקבות מילה טובה שנאמרה כאן בתוכנית, או בעקבות אלו דברים שאמרתי, קיבלתם על עצמכם להגיד פרק תהילים, להוסיף עוד איזה משהו, או לעשות חסד עם מישהו, תבואו, תגידו בשמחה, זה הדבר הכי מחזק בעולם. זה נותן לי כוח, כן, להמשיך, ומזכיר לי למה המיקרופון הזה קיים בכלל. רמז, לא בשביל לדחוף שירים, זה המחשב יעשה טוב ממני. אבל אם רק באתם לגשת כדי להגיד לי כמה אתם אוהבים ומעריצים, חבר'ה, אני באמת מודה לכם על המילים החמות ועל הכוונה הטובה. אני באמת מעריך את זה מעומק הלב, אבל אני מודה שאני פשוט מובך מזה ברמות שאי אפשר לתאר. אז בפעמים הבאות באמת שעדיף לוותר על זה. בואו נשאיר את המחמאות וההרצה למי שבאמת מנהל פה את העולם ומגיע לו הכל. נעריצך ונקדישך, דיברנו כאן לא מעט. אנחנו כאן פשוט בשביל לעשות מוזיקה טובה, אבל בעיקר לתת לדיבורים הטובים להכניס לנו עוד קטנות. אתם יודעים, הקטנות שבקטנות.

0: איך אתה
1: קטנות שבקטנות. זה היה מוטי וייס. אני מרגיש קצת לא נעים שאולי הפעלתי עליכם סחטנות רגשית בקטע הקישור לפני השיר הקודם, כי הנה מיד אחרי שאמרתי מה שאמרתי קיבלתי כאן כמה מיילים ל-kcm.fm וגם וואטסאפים ל-0586002125, ואתם מבשרים לי שהנה קראתם תהילים וזכיתם בישועות, וזה כל כך כל כך מחזק אותי וכל כך מרגש אותי יותר מכל דבר אחרי שתכתבו. אז תודה רבה. וגם מי שכתב לי כאן בעריכות, אני נהנה, ושואלים אותי במישהו שכותב לי שהוא שמע שמע היום בתוכנית של מנחם טוקר שהתראיינתי, באיזה נסיבות ומה היה העניין. טוב, אני אדבר על זה אחרי זה. תשמעו עכשיו את לבקשתו של המאזין אליהו, שמבקש את אפרים מנדלסון. הנה, וואו, שיר שלא שמעתי הרבה זמן. הקולות שלי נמצאים ברקע של השיר, בעיבוד הנפלא, וגם בלחן של רובי בנט, וזה אפרים מנדלסון. שיר קצת ארוך, אבל שיר מקסים.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: מנגן לכם את הלילה, כאן 9:33 בכל חיים מיוזיק. רבותיי, יש אומנים ויש מוזיקאים, אבל יש רק יחידי סגולה שהמוזיקה שלהם היא לא רק צלילים ולא רק מנגינות, היא תפילה. יונתן רזל, יונתן עדי בן חיה רחל, הוא לא ספק נשמה מיוחדת שכזו, נשמה שמחוברת ממש לכיסא הכבוד. בכל פעם שיונתן נוגע בפסנתר, בכל פעם שהוא שר, מרגישים את הלב היהודי הזה, הפועם, את החיבור הטהור לקדוש ברוך הוא. והניגונים שלו, של יונתן, ריפו כל כך הרבה לבבות שבורים, חיזקו כל כך הרבה יהודים ברגעי משבר, הרימו למעשה את כולנו מעל הקרקע. בימים האחרונים הלב של כולנו החסיר פעימה כששמענו על המצב הרפואי של יונתן. עולם המוזיקה כולו, עולם בעצם לא רק המוזיקה, גם מי שלא קשור במוזיקה, התעטף בתפילה. והנה בימים האחרונים התבשרנו, ברוך השם, על מגמת שיפור, על חסד השם שמתגלגל לנגד עינינו. אבל בשלב הזה, מאזינים יקרים, החובה שלנו היא לא רק להמשיך, לבקש, לעצור ולהודות, אלא ממש לומר בפה מלא, הטוב כי לא חלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך. הקדוש ברוך הוא מראה לנו עין בעין את חסדיו, ואנחנו מחזירים לו, אנחנו צריכים להחזיר לו בשבח והודיה, מתוך תקווה ואמונה שלמה שהשיפור הזה הוא רק ההתחלה של רפואה שלמה ומהירה, ויונתן בקרוב מאוד יחזור לנגן לנו ולשיר לנו ולהוציא לנו שירים נפלאים. אז השיר הבא מוקדש כולו באהבה לאחי היקר, לזמר האהוב על כולנו, באהבה עצומה ובתפילה קורעת שערי שמיים לרפואתו השלמה והמהירה של המוזיקאי המחונן. אין לי שום מילה אחר, אתם יודעים שאני לא מפריז בתארים. המוזיקאי המחונן והנשמה הגדולה הזו, יונתן עדי בן חיה רחל, בתוך שער חולי עמו ישראל, אל נא רפאנה לו. עכשיו נשמע השיר של יונתן שכולו מלא בהודיה, ונכוון במהלך השיר הזה לרפואתו הקרובה. יונתן, חזק ואמץ.

הטוב כי לא חלו רחמך, שר לנו יונתן רזל, יונתן עדי, בן חיה רחל, לרפואה שלמה וקרובה. אתם יודעים, לקחת שיר של רב שלמה קרלי בך זה תמיד עסק רגיש. מצד אחד הלב מיד נפתח, אבל מצד שני בעידן הקצת מטורלל של היום, קל מאוד ללכת לאיבוד עם עיבודים גרנדיוזיים, עם טופים אלקטרוניים ורעש שמכסה את העיקר. לפעמים מרוב שרוצים לחדש, שוכחים שהכוח של הניגון הזה הוא דווקא בפשטות שלו, בנשמה הזאת שהיא חשופה. אבל אז מגיע מוזיקאי כמו יצחק בן ארזה, בטח שמעתם אותו כאן אתמול בלילה, מתארח אצל טוקר עם אלבום חדש, ובן ארזה הזה, יצחק, מביא איתו למיקרופון ולכלי הנגינה משהו אחר לגמרי, ממש חרדת קודש. יש לו את היכולת הנדירה הזו לקחת את הניגון של רב שלמה, לקלף ממנו את כל הרעשים ולהשאיר אותו בדיוק במקום שראוי לו, הכי אותנטי, הכי נקי והכי קרוב ללב ולשמיים. ככה, בלי פוזות, בלי פירוטכניקה, רק דבקות, רגש והניגון כמו שהוא נולד. בואו נפתח את הלב ונקשיב ליצחק בן ארזה עם עומדות היו רגלינו.

עומדות היו רגלינו, יצחק בן אר, זה 944 קנון, כאן בקול חי מיוזיק 058-600-1025, kcm.fm, איך עד עכשיו עוברת עליכם התוכנית, אני מקווה שאני לא מרדים אתכם יותר מדי, אבל אתם יכולים לכתוב לי, אני גם משתדל לענות לכל מי שכותב דברים, אבל רבותיי, אל תשאלו אותי מה קורה כאן בתוכניות אחרות ולמה כך וכך, אני בקושי יודע מה קורה אצלי בתוכנית, בוודאי שאינני יודע. אז אנא בחסדכם ותרו לי על כל העניינים האלה ועל כל דברים אחרים, אני אשמח לענות לכם. אז הנה, אנא בחסדכם, והנה אנא בחסדך של רפאל אוזן.

אנא בחסדך רפאל אוזן, יש כאן כמה בקשות להקדיש שירים לחתנים וקלות שבונים את ביתם בימים אלו, וזה מזכיר לי עניין שדיברתי היום בתוכנית של מנחם טוקר. רבותיי, נכון שבישיבות תמיד אמרו שהעיקר בחיים היא השאיפה, אבל ריבונו של עולם, לא לזה התכוונו. אני רוצה לדבר איתכם על תופעה, ספק אופנה חדשה, ספק סיוט ישן שפשוט שובר את שיאים בתקופה האחרונה. אתם מגיעים לחתונה, לבר מצווה, לא משנה, לכל אירוע משפחתי אחר באולם סגור, השקעתם, התלבשתם, באתם לשמוח, ופתאום באמצע הריקודים או ממש ליד השולחן שלכם מישהו מחליט שזה בדיוק הזמן והמקום להדליק סיגריה, או גרוע מכך הסיגריות האלקטרוניות האלה עם הריח של המנגו בננה, וממלא את החלל בענן סמיך. חבר'ה, מה נסגר איתכם? ממתי האולם הפך למרפסת הפרטית שלכם? נכון, יש כאלה שיגידו, מה אתה רוצה? זה אירוע, אנשים רוצים להשתחרר, לעשן עם איזה משקה, הכל טוב ויפה, אבל מה עם מאות האנשים שמסביבכם? יש שם נשים, יש שם ילדים, יש שם אנשים מבוגרים, ויש סתם אנשים נורמליים. כן, יש כאלה אנשים נורמליים שלא מתחשק להם לחזור הביתה כשהחליפה והציצית שלהם מריחים כמו מהפרה ציבורית של תחנה מרכזית. סליחה, בין אדם לחברו לבין אדם לחברו, בישיבות ובספרים מדברים המון על איך לא להזיק, על לא לצער יהודי אחר. איך יכול להיות שאדם ששומר תורה מצוות, שמקפיד על קלה כבחמורה, עומד באמצע אולם סגור ומאלץ מאות אנשים לנשום את האשם שלו, בלי, רבותיי, אפילו בלי גרם אחד של התחשבות? לא, זה לא קול, זה לא מגניב, זה לא אופנתי, וזה, סליחה שאני אומר את זה, זה גם בטח לא יהודי. אז בבקשה קטנה לכל מי שהסיגריה בוערת לו באצבעות במהלך השמחה, יש לכם, לך, דחף לעשן, זה כבר עניין שלך, בשמחה תעשה את זה. האולמות היום משקיעים

ישמח ישראל וישמח גם אידל ורדיגר לרגל הולדת הנכד, ורק דיברתי לפני כן וכבר יש את התגובות האלה שאומרות, נו מה אתה רוצה, אתה זקן. רבותיי, ממתי לרצות לנשום חמצן ולא לעשן, ולא עשן מרוכז הופך אותי להיות זקן? ממתי להיות צעיר פירושו להפוך את הריאות של השכנים שלך בשולחן למאפרה? רבותיי, יש פה טעות מושגית, מלא החוק, אבל איפה הבן אדם לחברו? איפה ואהבת לרעך כמוך? הרי הדבר היחיד שבאמת זקן ומיושן פה זה המנהג הזה לחנוק אולם שלם של חוגגים. אם לדרוש קצת דרך ארץ והתחשבות באחרים הופך אותי למבוגר האחראי, אני חותם על התואר הזה בשתי ידיים. ובינינו, לפחות הזקנים יזכו להגיע לגיל שיבה עם ריאות נקיות, חבל. אבל בצד כל אלה גם היה בשמחה הגדולה, בשמחות הגדולות שהיו השבוע, הגיע לכאן גם הבעל המנגן החסידי עם הרגש המיוחד שקשה מאוד אם בכלל לטעות בקול שלו, קול שמלא בקדושה, קול שמקרב את היכל הנגינה להיכל התשובה. כמעט אמרתי הכל, ובשתי מילים, אייזיק אוני, גינה וימלא משאלותינו.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: 10:03 כאן בקולחיים מיוזיק. רבותיי, בתוכנית הזאת אין חדשות. אני גם לא מציע לכם להיצמד לכל מבזקי החדשות ולכל אלה ששוכחים לנשום בין מבזק למבזק. אני רוצה להגיד משהו פשוט. תרימו רגע את העיניים המסכים. ההיסטוריה שלנו הוכיחה פעם אחר פעם שעם ישראל לא זכה, לא שרד בזכות הפרשנים באולפנים, וגם לא בזכות האיומים של האויבים שלנו. יש בעל הבית לבירה, ומול כל הניתוחים והחרדות, התשובה האמיתית שלנו הייתה ועודנה, ישראל בטח בהשם עזרם ומגינם, ובמקום להזין, במקום להזין את הלב בפחדים של בשר ודם, בואו נמלא את הלב שלנו באמונה, נעשה את ההשתדלות שלנו, נשמור על ערנות, אבל נזכור תמיד מי באמת שומר עלינו. שום דבר לא קורה בעולם הזה בלי השגחה עליונה, ועם האמונה הזו, שום כותרת בעולם לא יכולה להפיל אותנו. אני מצטער שתוך כדי זה הראש שלי מוסך מהודעות שאתם שולחים ל-kcm.fm וגם ל-0586100125. רבותיי, ישראל בטח בשם.

ישראל בתחב השם, אנחנו פותחים כאן שעה חדשה עם מסר תמיד אקטואלי, תמיד רלוונטי, ממש גם בזמן הזה. למאזין שכותב לי ל-KCM.FM, שהוא לפעמים ננעל על כל מיני דברים. רבותיי, הנה הפרשה הזו שלנו, תראו איזה הקשר מדהים. בפרשה שלנו משה רבנו, אני מדבר על הפרשה שאנחנו בבואנו אליה, פרשת קורח, הוא מציע ל-250 האנשים של קורח מבחן, מבחן מפחיד, לקחת מחתות, אתם מכירים את זה עם כתורת, להקריב אותם ולראות את מי השם יבחר. משה אומר להם מראש, חבר'ה, מי שלא יבחר ימות, זה משחק באש, פשוטו כמשמעו. והדבר הכי לא מובן הוא שהם הסכימו, 250 תלמידי חכמים עצומים לוקחים את המחתות, ניגשים למשכן וכולם מתים שם באש שיצאה מלפני השם. תחשבו על זה רגע. הם הרי ידעו שיש רק מקום אחד פנוי לכהונה הגדולה, כלומר, הסיכוי שכל אחד מהם לשרוד היה פחות, אם עושים חישוב פשוט, פחות מחצי אחוז. למה שהם יעשו דבר כזה מטורף? ובכן רבותיי, חז"ל מגלים לנו פה סוד עמוק על הנפש שלנו. האנשים האלו היו כל כך בטוחים בעצמם, והרצון שלהם להתקרב להשם ולהיות כהנים גדולים היה כל כך חזק, שהם היו מוכנים למות בשביל זה. הם לא היו חלילה אנשים רעים, הייתה להם כוונה ענקית, אבל הייתה להם גם טעות קריטית אחת. הם רצו לעבוד את השם בדרך שלהם, לא בדרך שהשם ביקש. אז לפעמים, גם אנחנו בחיים, מרוב שאנחנו רוצים לעשות טוב, אנחנו רוצים לעשות טוב בבית, אנחנו רוצים לעשות טוב עם הילדים, בקהילה, או אנחנו ננעלים על הדרך שלנו, אנחנו בטוחים שרק ככה זה צריך להיות. לפעמים אנחנו כל כך בטוחים בעצמנו, אנחנו מוכנים ללכת נגד כולם עם הראש בקיר. ממש, לריב עם כולם ולהפסיד הכל. העיקר, כן, בוודאי, העיקר שהצדק שלנו ינצח. ובכן, באה הפרשה ואומרת לנו, חביבי, השם לא צריך את הכתורת שלך אם היא באה על חשבון מה שהוא ציווה. לפעמים העבודה האמיתית היא דווקא לשחרר. כן, לשחרר, להקשיב למה שמבקשים מאיתנו, ולהבין שהדרך של התורה היא דרך השלום. לא לעשות דווקא, לא ללכת עם הראש בקיר. אז נשאל את עצמנו, מה עשינו היום?

0: בחלום.
1: מה עשית היום, אהרון רזאל? 10:15 כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-1025, KCM.FM. לא תשמעו בתוכנית הזו אקטואליה, לא תשמעו חדשות. אני מנסה יחד איתכם לעלות במעלה האר הזה שיוביל אותנו, ואולי יחבר גם את חל הנגינה לחל התשובה. מה עוד נשאר לנו לעשות חוץ מהדברים האלה? אני כבר מודה לכם על הדברים הנפלאים שאתם כותבים לי בעניין אמירת התהילים, זה מאוד מאוד מאוד מחזק. עוד זמר שעושה את ימיו כאן בארץ בימים אלו הוא מרדכי בן דוד. הנה, אשרינו מטוב חלקנו.

מרדכי בן דוד בשיר שהלחין מונה רוזנבלום. השיר הזה אגב בוצע בגרסת המקור על ידי מקהלת חסידי בלז, ואחרי זה מרדכי בן דוד שעושה בימים אלו בארץ. הנה עוד זמר גם שהגיע אלינו מגלות ניו יורק הרחוקה אל הארץ, וכאן ממש בפעם הראשונה או בפעמים הראשונות על כל פנים שהוא מופיע כאן, זה הזמר סרולי גרין, זמר וגם מלחין וגם יוצר, והנה השיר המפורסם שתפס את רחבת הריקודים, הנה קל מסתתר.

מייקל מסתתר, זה היה סרולי גרין, 10-24 כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-1025, kcm.fm, כן, אני מזכיר את השעה למען תדעו שהשידור הזה משודר עליכם בשידור חי. פעם כשלא הייתי והייתי בימי ראשון הייתי עסוק בהופעות ובדברים אחרים, בניסות, נסיעות וטיסות, הייתי מקליט תוכנית, אבל במציאות שבה אנחנו חיים היום, אני יכול להקליט תוכנית בשעות הצהריים, והערב היא אווירה לגמרי שונה, אז אני מעדיף לא להקליט, ואז אתם שומעים איזה רצף שהכינו לכם כאן. עכשיו במעבר חד מהשיר הקודם של סרולי גרין, לשיר ישן או שן, אני לא יודע אם חל עליו המילה נוסטלגיה, אבל זה רב חיים בנט, מקהילת רנו חסידים, עם הסולן שלמה כהן, ואותך השם אלוקיי, הנה.

עודך השם אלוקיי, זה הייתה מקהלת רנו חסידים, הסולן שלמה כאן, היה כאן עוד סולן, 10:30 כאן בכל חיים יוזיק, אני רואה על פי ההודעות שלכם שקוראים גם דברים נוספים מעבר למימד המוזיקלי שלנו, עכשיו קוראים דברים בארץ, רבותיי, כל אחד שישמור על ההנחיות, ישמור על עצמו ועל בני משפחתו, אנחנו ידענו כבר, היינו בתקופות האלה, ראינו מה הסיכונים, וראינו גם שאנחנו צריכים להתחזק באמונה. אין טעם להיצמד לכל ההודעות, הרי ההודעות האלה רודפות אחרינו, נכון? להיצמד למוזיקה שתחזק אותנו, שתרומם אותנו. עכשיו נשמע את יעקב שווקי, עם זיין ויל ויינברגר, השם הוא האלוקים.

השם הוא האלוקים. אגב, כאן בפסוק הזה שהם שרים, באמת אומרים השם הוא האלוקים, מהידיעה. אבל שימו לב, אם אתם אומרים, לא אם אתם אומרים, אתם הרי אומרים מזמור לתודה פרק קוף בתהילים, לפחות פעם אחת ביום. יש כל כך הרבה על מה להגיד פרקי תהילים ואת פרק קוף מזמור לתודה. הריו לשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחת דיוק, השם הוא אלוקים, לא הוא האלוקים. הוא האלוקים זה מהשיר ששמענו מקודם. אז עדיף להגיד מזמור לתודה מתוך התהילים, תמיד עדיף להגיד מתוך הכתב, ככה הראש לא מוסך, ממש לקרוא את זה מתוך הכתוב, ואז לגלות שדעו כי השם הוא אלוקים, לא הוא האלוקים. טוב, זה הערת שוליים, אבל לגבי התהילים, רבותיי, מה נשאר לנו בעת הזאת לעשות? מה יעזור לנו עכשיו להקשיב לכל העדכוני חדשות? הרי ההודעות האלה רוטפות אחרינו ומשיגות אותנו, וכשנצטרך להגיע למידע הזה, המידע הזה יגיע אלינו. אין צורך להיצמד למקלטים, ואין צורך להתחבר כל הזמן לעדכונים ולשמוע פרשנויות, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. אפשר להיצמד לספר התהילים, צריך להיצמד לספר התהילים. אם תצמח לנו ישועה, היא רק משם תגיע. אמר רבי אלעזר, הנה דדי גראוכר,

ודישר לנו השם יברך את עמו בשלום. רבותיי, אבל כתוב השם יברך את עמו ושלום. הבית לא דגושה. למרות שזה בגד כפת, היות ולפני הבית הזאת השם יברך את עמו, המילה עמו מסתיימת באות וו, אחת מאותיות אבי, קרי א', א', ו', י', וממילא האות שאחריה לא תהיה דגושה אלא רפה. השם יברך את עמו ושלום. עכשיו נשמע את אוהד מושקוביץ, שיחד איתנו, יחד עם כולם, כולנו, תמיד עושים את זה, אבל על אחת כמה וכמה בזמנים הללו מתפללים.

מתפללים, אוהד מושקוביץ מוביל אותנו לסיומן של השעתיים הללו. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם בעוד שבוע ימים, בעזרת השם שהשבוע הזה יהיה שקט. הוא מתחיל קצת עם רעשים, אבל רבותיי, אנחנו ממשיכים להתפלל, מתפללים לקדוש ברוך הוא, מתפללים באמונה שלמה, קוראים כל בוקר ובכל יום. אני עושה את זה בבוקר, אבל כל אחד יעשה בשעות הנוחות לו קריאת תהילים. יש כל כך הרבה על מה לכוון ולבקש, לבקש על המצב, לבקש על אלו הזקוקים לזוגיות, על אלו הזקוקים לפרי בטן, על אלו הזקוקים לשלום בית וחינוך ילדים. רבותיי, החיים תופסים את כל אחד ואחד מאיתנו באתגר אחר, ואפשר לצלוח את האתגרים הללו ולפתוח ספר תהילים. כל כך פשוט, כל כך מתבקש, כל כך נדרש בעת הזאת יותר מתמיד. רבותיי, ישמרו לנפשכם, ישמעו להנחיות, הן מצילות חיים. ובעזרת השם שהשבוע הזה, כל מי שחוגג השבוע השמחות, שהשמחות תהיינה בלב שמח, בלב שמח, שתהיה שמחה גדולה, שנחזור כאן לשדר כבר מחר, ובכלל, מתי שצריך לשדר, תמיד עם לב שמח, ושכל הדברים שקורים מסביבנו לא יעסיקו ולא יטרידו אותנו. את השעתיים הללו חותם חבר טוב שלי, אבירם שוקרון, שמוציא מדי פעם שירים, והנה שיר חדש שיצא לו מזמן, הלוואי הייתי, והלוואי והשבוע הזה, ובעזרת השם ששבוע הזה יבוא לכולנו לטובה ולברכה. תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לנתי שולמן, תודה רבה למנדי וייס, תודה רבה לכל האנשים הנפלאים, ותודה גם לכם שאתם איתי כאן. לילה טוב.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
3: אסיה טראבל גאה להציג חופשת קיץ שהילדים לא יפסיקו לדבר עליה. שמורת טבע ייחודית עם פארק אטרקציות ענק שלא רואים בכל מקום. גשר יהלום, אופניים מרחפות, קארטים, פארק חבלים, מגלשות ענק ועוד. הכי חשוב, הכל מאורגן עד הפרט האחרון. הופעות בכל ערב, תוכנית עשירה לכל המשפחה, 7 לילות, 8 ימים, הכל כלול. יציאה ראשונה מיד אחרי 9 באב. לפרטים והזמנות 03-515-8080.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: כן, מוטי.
3: נו, מתי אתה מגיע?
2: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
1: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: Music. Kol Chai Music.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

שקט, עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה.

שלום חיים. כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש, יסיחנה.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.